0: この2年間、自分は対中国人選手相手に不敗という成績を収めています。2018年、自分は一晩で3連勝し、60kg 最強の選手として WLF グリーン風のチャンピオンベルトを巻きました。
1: 2019年、我替补出战日本，最终 KO 日本 K1 冠军松树中野，一招功成天下知。
0: あの一戦を見て、ジュー・シュアイ選手を意識するようになりました。そして、いつか僕とジュー・シュアイ選手が戦う日が来るだろうと思いました。
1: 曾经我离挑战你的位置只有一步之遥，而这一次我不会再错过。
0: 自分たちのスタートラインは違いますが、今は同じ目標に向かって。

0: 長官、タバコいかがですか？
1: きつくない。どうも。どうも。
2: バカ者、ここはお前らの居場所じゃないだろう。全部出て行け。出て行け。
3: 何者だ。
4: 寒いね。
3: どうも寒いの。そんな
4: こと。もう俺らのことはなんて思うの。
3: 行け。
4: も
5: う。哎，王强，咋回事？办公室情况已经摸清楚了。